moun ki gen HIV and AIDS la. Yon a di moun ki pa pou akal zout. Kon pa zout gen rezete. Se pa gen bien trete. Yon a fami ki rezete. Yon a fami ki yo kek sa. Be yon a fami pa ekip zout. Patou di moun ki pa pou zout den moun. Yon a di moun li kami. Apre zout pa pou le di si zout an sa HIV et zout.